Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribuo Jesus, ita nos corporis et sanguinis tuis sacra misteria venerari, ut veranzionis tuae fructum in obis iter sentiamus.